वार्ता उक्तवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र द्विपक्षीय मन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्पर हित सम्बद्धेषु विस्तरेण विचार विमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीन तमिल दार्शनिक कवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसी भाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिन महोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजितायाम् इनोप्रॉम प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीय व्यस्त दिनचर्यायाः अंगत्वेन प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासचिवेन अन्तोनियो इतरश महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य ब्रिक्स व्यापार मञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः वाणिज्य मन्त्रिणः वित्तीय नेतारः वैश्विक निवेशकाः औद्योगिकाभिनव प्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स संघटनस्य विंशति वर्षपूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अधिकदृढतायै सतत विकासाय सहकाराय च दृढसंकल्पः आवश्यकः। सः अवोचत् यत् गभीर सहकारेण दृढतर सहभागितया च सतत विकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अत एव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिक रणनीतेः केन्द्र बिन्दुभूता सञ्जाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधयता वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ब्रिक्स देशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयं आर्थिक सामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायां सञ्जातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतंकवादी प्रहारस्य पञ्चविंशतितमे स्मृति दिवसे भारतेन आतंकवाद निर्मूलनाय स्वकीयः दृढसंकल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतंकवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य संकल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य पञ्चविंशतितमे वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिक सञ्चारपटलीय सन्देशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतंकवादेन जगति असंख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगत दशकेभ्यः आतंकवाद विरोधि संग्रामे अग्रिम पंक्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोर प्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। अथ च तेषां शोक संतप्त परिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये तटीय आन्ध्रप्रदेशे ओडिशा राज्ये च प्रचण्डतोऽपि प्रचण्डवृष्ट्यै नारंगवर्णीया सञ्चेतना दत्तास्ति। अरुणाचलप्रदेशः असम मेघालय झारखण्ड केरलम् माहे मध्यप्रदेश तेलंगाना उत्तराखण्ड विदर्भ पश्चिमबंग सिक्किम गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचण्डवृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्ली नगरे आगामी